نقول نوسوي يسيبونا أي كاسلي مرويس يون كريسمس نيمي سلا يون نوكان توا تمكين يون بيسو أنا أنكو إني ما تيرم هون اسمي يون تيرينا تامينا بي يون سلي نانا مكوري إنوسيران سقاسا متن نقاوكي فا يسا نيبون ني كاتاتا Nkwananua. O nasina temmane. Ropa spe yaun. O yeme nga musira wanape nkwananua. Erangi ni merurung roa itesina. Erangi ni merurung roa isinana. Enepua kite yasua ya monte maga. Nana pepeiri aika arape meiroura. Nkai. Yasan nanganira sipura. Nasira. Tarira. Mea manira. Ropa spe yaun. Are epungiaki nkwananua. Yeme nga wetia kinape ilouna na uwea mkwa nanua. Ewe ni rapatana ni mienga ia sipuna aika yoani meata kasi ni mwone isanta teresa itemekin ipieso. Ani takatanuata nano kawakari yanaku me ilouia tausu panin me yoan santa teresa. Temekin ipieso. Inakaya kirapatana ntia wawawa nteponga iyo. Awa iyo iliana tekuna diatangiraki. Coming home mariana kiroon fata ruatameki.